0: jutro. Kada za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako ste vi normalni, mi nismo, radio mesta. Ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo. Jer ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo.
3: Do, do, do. Do,
2: do, do. Do, do, do. Radio maestro, do. Smise.